0: Понял, полицейский, я говорю, шеф.
1: Okay, information for Blue David.
0: Chief, for this case number is going to be 2606066 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626 26626